Nåden er din dagligdag, hverdagen, det nære, mennesker at leve med. Nåden er at være. Guds fred, vær med jer.